ママリーダーの、レイママリーですらは、レイママリーですらは、ご老人ね、パンタイゴ。まあ、パンカンがね、アンディ MC、ジョーザーの、ほら。